0: tänkt brunt, jag har mig rätt i syn. Jag fixar min doktor och min doktor säger:
1: vi skulle ta oss här på dammet någon dag.
0: Ja, ja, men när jag nu kommer hem till byn igen, hjem til stein, hjem til forureningen, og så nærverne ikke kan lalalala mere.
1: Så skulle de tage og tage.